Эгдош, ишгэш дуат кмэгбисэн, ниш учим датам дноми, ниш нугдош, ниш селина вапачи. Джиш маго, аго джиш бэдодатсэн хи, цвэх банашгэм дагно контэпскэч, габн бэч, ауауэх дагно чу, гамснусэн ано тут кубэг. Бэрти вапачи удэч сасби, ке айри ни пашу дэ вусвоны пи, гадуауэхтэм чу дэдэйтму на ху, вэссид, кубэг дэ бэч асу, нэшгэ Gdy dwawyd mae'n nod y bad môn, ti eisiau gen y gymwns gybeth yn ôl.